0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Inggih, kagem panjenengan ingkang tasik tansah setya tuh midhangetaken adi cara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Kawula aturaken matur nuwun sanget. Niko lelakon-lelakon gending-gending ugi sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi-mugi saged dados jampi sayah nggih angin panjenengan asa sariro. Sinten malih sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng sonten
1: gayeng marem. Oh sonten.
2: Ati ayam tur tentrem.
1: Nggih matur nuwun.
2: Terakhir.
1: Terakhir. Nggih sih pancen terakhir niki.
2: Bukan ditanduk ya terakhir. Gak terakhir gak oleh tandu.
1: Gak kata sih ngerti.
2: Pak Breng wau nopo ane sing keri.
1: Apa?
2: Pak Breng wau nopo ane sing keri.
1: Nopo ane kemana sing keri? Sabu e keri sabu e.
2: Sabu e keliru karo apa Breng.
1: Sabu e
2: ken.
1: Nah gak sabu e lemper yang keri.
2: Lemper.
1: Gak. Nak nopo nih lagu nih.
2: Angge diparingi niku nggih napa jenenge sawit wau di napa gulu pedot
1: gulu pedot
2: gak sawuh gletak kok diparingi sawuh gletak mawon
1: le gulu pedot manten ngoten pedot temenan niku anu sinyale kabele
2: nggih sawit
1: nggih napa niki lagune
2: gletak mawon
1: sawuh gletak nggih
2: Gletak tau gletak.
1: Gletak.
2: Gletak. Gletak niku turu berarti.
1: Nah, gletak sik.
2: Gletak sik. Tak turu sik.
1: Nggih.
2: Okay. Oh, cawit. Nggih, kangge cawit matur nuwun. Nggih, Mbak Indah matur nuwun, Mbak Indah.
1: Sami-sami, Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mangke kangge penutup nggih sawo gletak. Sakmenika sampun jam 2:30. Niki kula intipe riyen. Jame asar niku jam pinten? Lho, mosok Jombang niki jame asar jam 15:05 to nggih salah lek niki. Niki nggene Jakarta Pusat niki. Pun, lho niki nggih jam 14:44. Nggih pun para pamirsa niki wau lelakon-lelakon nggih sampun kula siapaken kagem panjenengan ampun kasupen niki campur sari Radio Suara Jombang FM ingkang tansah napa dugi rawuh dhateng ngarsanipun panjenengan saben dinten mulai jam 1:30 ngantos jam 3 sonten ngaten nggih ten 1:30 kawan kemas 1:30 megahertz Radio Suara Jombang ki saketipun pirengaken melalui radio online. Radio online ngoten jenengan langsung ten ngene Mbah Google ngoten iku dipadosi Radio Suara Jombang mangke medal ki Mbak. Guampil kok sakniki niku malah gampil sangat nggih. Sinten malih sugeng siang gayeng marem.
3: Ayo marem makan gawe ati ayam turten panem.
1: Nggih, matur nuwun. Sugeng siang. Nggih.
3: Kok madosi kadhe gak iso ku tak banteng ya diupamane man.
1: Lha lan opo? Madosi pripun?
3: Mulih suara Jombang kok wangi ngene.
1: Nggih ta?
3: Nggih. Kok ngapa Pak Sukardi nopo kok wau? Nek manten iki pun mlebet kandang sik-siku sik-siku.
1: Niku ket kapan jenengan niku?
3: Ket inginane.
1: Ket kalau wingi nane.
3: Nggih, dobel kae radio Kediri.
1: Ketumpukan ngoten ta?
3: Nggih, saya radio Kediri.
1: Oh, coba mengke dicek sih. Padahal celak lho njenengan iki. Cara ngaten kudune modulasine nggih jelas jling.
3: Nah, nggih biasane aku sopo maneh. Padhe ngene iki.
1: Nggih.
3: Oh, niku wonten anu makne. Ah, Pak Pri suang ini mau maya nih.
1: Oh, nggih.
3: Okay. Nggih. Kula nyuwun niku Mbak Ninda. Rondo gantungan.
1: Oh, nggih.
3: Nggih, salame kagem Pak Sukardi. Apa belum terus ini, mboten caket melebet.
1: Napa gara-gara radio nih?
3: Dukung nggih nek kuwi gara-gara radio, tapi nek Pak Abah Bram duka. Heeh. Pas suwari. Pun apa Bram mboten saged katon haus. Lah iya perwaku aku katone nane ka iso meneng ae karo ngono tok.
1: Nggih. Cobi mangke dicek kalian kanca-kanca teknisi, Bunda.
3: Nyedop-dop lagi kuwi. Nggih. Kan nyedari kok ngomong kae nek mulai ka iso merek.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun infonipun.
3: Nggih, kagem sampun dayane kemawon Mbak Nina nggih.
1: Nggih.
3: Sugeng siang, sugeng mirengaken suara Jombang.
1: Nggih.
3: Kagem Mbak Nina.
1: Nggih.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mangke lakonipun dipun tenggo rondo gantungan nggih. Niki kangge penutup lho niki. Mantun ngeten. Soale langsung kula tutup. Matur nuwun sangat kang panjenengan kang sampun nderek pinarak mriki, sampun atur pambagyo, sampun sami-sami ngregengaken suasana wonten ing dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem kapalangaken kula ninda nyuwun pamit, pangapunten mbok bilih wonten atur kula kang boten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya nggih. Sugeng sonten sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.